కావతకో నృకో సృగమంజావత్ ఆల్జాల మాయా జంజాల మమ పరం వ్యాపార దోషో మాన్య అపమానాన్ని ప్రకార కే అవఖ్యాన అపన ఖేల అవకర దిక్క ఖేల సుంకం చేతో నానిక కే జయ భగత్ భగత్ జయ పసర పసార సంత ప్రతాప్ దోభా కా పెతని ఉనికి దోభా ఉన బని అపే కోత కరే ఆనంద చో జా పే రాస్ భోజన దర జో జిస్ పావే తిస అపన నాయ లావే జిస్ పావే తిస ఖేల కలావే బే సుమర అతా గన్ తో తో లజూ బులావ తు నానిక దాస్ బోలే ਸਲੋਕ ਦੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਬਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦਸਤਾਰ ਅਸਪਤਿ ਆਪ ਕਥੇ ਆਪ ਸੁਣੇ ਆਰ ਆਪੇ ਕਾ ਬਿਸਾਰ ਜੰਤ ਪਾਇ ਤੁਮ ਸਚੋ ਪਾਇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਲੈ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਬਨ ਨੇ ਕਿਸੋ ਆਪਣੇ ਸੁ ਸਬਜੈਕਟ ਪਰ ਹੋਏ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸੋਏ ਦਿਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮ ਦਰਸਿ ਤਤ ਕਵੇ ਤਾ ਨਾਨ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੇ ਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜੈਸਰਾ ਕਰ